Inga yuwanay, pilapin nga yuwanay. Amulin, amulin, amulin. Kintubin nga macha, wapin nga nilakin. Pilapin nga machanay.